Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.

база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза, ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза, працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами, і наші діти, батьки, родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут, і палає заревом наш маршрут.

кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити свої.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
0: Феєричний рай.

0: зовсім той ранок, який осяює не сонце, але факт. Факт того, що сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Доброго раночку!
1: І від цього факту стає ще тепліше, насправді. Ну, погодьтеся, останній день робочого тижня, у кого п'ятиденний робочий тиждень. От так вийшовши на двір...
0: На двір вийшовши, звісно, да.
1: Це так по-старослов'янськи. На двір, коли...
0: Ти казав, нема старослов'янської мови.
1: Ні, є. Чекай, є. Це я казав, що старослов'янська мова, вона є, я її вивчав в університеті, але те, що називають старослов'янською мовою...
0: А, це не старослов'янська мова.
1: Це не зовсім старослов'янська.
0: Дивіться, плюс 11
1: написано. Плюс 11, так. Плюс 11, перспектива є.
0: Плюс 20.
1: Перспектива
0: 15, 20.
1: Є. Але хмари, дивіться, хмари насправді нехай вас не лякають.
0: Тому що сьогодні без істотних опадів.
1: Так, я вон вийшов в футболці і мені прекрасно насправді. Такий свіженький, легенький раночок.
0: Ну, а яким буде вечір п'ятниці, залежить від нас і з вами, від того, як ми його сплануємо. Сплануйте собі візит в кіно, тоді вам точно буде байдуже хмарне небо, дощ там чи сніг. Ну, не треба ще снігу, хоча кажуть, наприкінці вересня вже можливі заморозки. Про це давайте докладніше трошки пізніше, не хочеться псувати момент.
1: Куди ти вже ці заморозки
0: візиш? Давайте я про кіно Доміно. Рівне, Сарни, Костопіль, ось де працюють кінотеатри цієї мережі. Заходьте на сайт кінодоміно.com, аби дізнатися більше. Це була реклама, і ще хочеться, знаєте, якоїсь пісні, такої якоїсь бадьори, бо якась пісня мені печаль, якось зараз не хочеться, теж буде мені псувати момент. Давайте послухаємо про ідіотів пісні.
1: О, супер!
0: Це буде Арсен Мірзоян, який також приєднується до побажань легкого старту у новому дні.

0: Так, вони тут всі пісні пили віскі. Ми, звичайно, нагадуємо, що алкоголь шкодить вашому і нашому здоров'ю, але про алкоголь будемо говорити. Австралія. Час від часу там відбуваються такі локальні акції, коли поліцейський зупиняє автомобіль і виявляється, що водій тверезий, от просто в нього нулик, йому дають 20 австралійських доларів. Це приблизно 14 доларів США.
1: Ага, слава Богу, бо я думав, що там якийсь конкурс, типу, хто більше надує цих проміле, той виграє грамоту.
0: Скільки надув проміле, стільки отримуєш в доларах. Ні-ні, по-іншому все. А чому так відбувається? Це, кажу, такі локальні час від часу акції відбуваються. От, наприклад, зараз у вересні у місті Манджимал, це Західна Австралія,
1: звісно,
0: як ти знаєш, відбувається така акція. Чому? Тому що там зараз, ну, по-перше, кінець шкільних канікул, діти ж в Австралії пізніше виходять на навчання, плюс у них там фінали з австралійського футболу, а є і такий, виявляється. То, значить, ну, багато машин на дорозі, і там ловлять водіїв п'яних і кажуть погані різні слова і забирають права. А якщо поліція зупиняє водія для випадкової перевірки, він не порушив правил дорожнього руху, а алкотестер показує абсолютний нуль, йому вручають подарунковий ваучер на 20 австралійських доларів.
1: Ваучер. Подарунковий ваучер.
0: Давай, Дім, зараз перейдемо до купонів, і це вже буде тут.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
2: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
3: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
2: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
3: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфаєричний

0: супутником карту Нью-Йорка. Ну, це та, яку з космосу показують. І бачимо, така черга стоїть. Така вже черга. Люди, за чим стоїмо? Вони кажуть, за житнім хлібом. За $60 за буханку. Ми кажемо, що? І пішли гуглити. Австрійська пекарня у Нью-Йорку продає буханку житнього хліба за $60. А ви кажете, подорожчало. Житній хліб за $60. Житній хліб – це оцей, бородинський?
1: Ну, практично, так.
0: Практично, так. А за продукцією вже вишиковуються черги. Досі вони ще стоять, вже пару днів таке спостерігається. Ажіотаж просто шалений. Заклад відкрили в районі Сохо на Манхеттені, а його меню побудоване навколо лише одного виду хліба. Хліб виготовляють із 4 інгредієнтів – житнього борошна, води, солі та часу.
1: Часу?
0: Часу нема.
1: А час найдорожчий.
0: Для кожної буханки, тобто ти хочеш сказати, що $60 – це ще дуже низька ціна, можна було брати і по 100. Для кожної буханки використовують 57-річну закваску, а борошно доставляють з Австрії. Вага цілої буханки становить близько 1.5 кілограма, половина коштує $30, чверть – 15. Спасибі, ми вміємо ділити $60. Заклад також пропонує 12 варіантів скибок із додатками. Серед них ікра лосося, масло із когось там з цибулею та абрикосове варення. Власник пояснює високу ціну тривалим процесом ферментації, спеціальним обладнанням і високою вартістю роботи пекарні в Сохо. Тут треба було відкривати не в Сохо.
1: Ну, десь в Бронксі.
0: Мені так цікаво це.
1: В Бронксі було б дешевше, я тобі кажу. Там
0: ну, як ти відкривав
1: 55.
0: Тоді, я пам'ятаю.
1: Тоді я теж пам'ятаю, я багато чого відкривав і закривав в Бронксі.
0: Ще більше. Ми закрили.
1: Тим більше ти кажеш, що там 57-річна закваска.
0: А хто перевірить?
1: А треба було брати 57-річну тітю Галю, яка замішує.
0: А дивіться, було... а хто може перевірити, чи заквасті 57 років? Дивіться,
1: ну що, вони в паспорт її заглядає.
0: Дивись, ручка. Знаєш, які роки? 114. Страшно раритетна річ. Хочеш купити?
1: Я за 100 баксів?
0: Правильно, бо ти знаєш, я купила її за 4 гривні воно в магазині неподалік. Так, від, давайте, Бронксів, Сохо на Манхеттені і так далі. Будемо зараз відходити і будемо вирушати в кінодоміно. Кінотеатри мережі кінодоміно працюють в Рівному, це ТРЦ «Хеппі-мол», в Костополі, це «Пасаж», у Сарнах, у приміщенні НК. Адреналін, реклама.

0: тренд, який ви вже бачили у своїх соцмережах, особливо серед своїх друзів, які вже ним користуються, це як би ви виглядали у 80-х, у стилі 80-х. Зараз всі постять завдяки штучному інтелекту.
1: Диви, я й за вивочку вже зробила.
0: Завдяки штучному інтелекту, значить, вони закидають свої фотки люди, і штучний тренд, інтелект там генерує з такими тим, зачісками такими, оцими пишними, там джинсові куртки, там магнітола в руках і так далі. Як би ви виглядали? Я також вчора вирішив зробити себе, ну, із сім'єю, в принципі, і мені таку фотку зробили, як мого діда з бабою була. Отака, знаєш, старенька.
1: Я маю...
0: А такі штани в мене, а такі туфлі, слухай.
1: У Марійки гарні туфлі, така сукінка.
0: Так, але питання в тому, що якось воно нас трохи зістарило. Питання
1: в тому, що... років тако на 20.
0: Ну,
1: дивись, Діма, тут питання в тому, що ти дав фотографію з сім'єю.
0: Ну.
1: З сім'єю, значить, ти вже нелегковажний. Якби ти дав самого себе бажано на фотографії, ти посміхаєшся, тобі би там зараз лохми докрутили би, знаєш, і був би ти дуже, навіть дуже. Якісь такі штани оці широкі.
0: Треба буде спробувати. А багато хто каже, нащо мені оці ваші тренди, я свою фотку дістану з 80-х, нате вам і ліпить її. І набагато краще, я вам хочу сказати, і не гірше. І взагалі, ну,
1: давайте,
0: і взагалі вони зі штучним інтелектом, подивіться, він уже бачить нас і в 80-х, і в 90-х.
1: Ти
0: слухайте,
1: що?
0: Страшне.
1: Я
0: але...
1: пам'ятаю, була колись, значить, в мене була в Києві знайома, ну, головний офіс був в Києві, загальноукраїнська радіомережа, і вони приїжджали час від часу, чи ми приїжджали до них. Ну і потім, значить, запросили ми Олю в Рівне. Ну і гуляли в Рівному. І в нас якраз тоді центральна частина ремонтувалася. Ну, тобто, не крепко там походиш. Ми поїхали в зоопарк. Ми все одно планували в зоопарк. То там у нас теж була можливість, значить, відчути себе в ролі левика. Знаєте, оці такі?
0: Так, так, так. Я там також фоткався колись.
1: Ну, то при чому тут штучний інтелект? Бачиш, люди ще давним-давно розробили можливість якимось чином поміняти свою зовнішність, перенести її в іншу реальність. Так що не гнівайся на штучний
0: інтелект. Зараз все роблять.
1: Бо як він, Діма, на тебе розгнівається, то тобі капець.
0: Дивись, я тобі скажу про капець. По-перше, коли почнеться повстання машин, а воно почнеться, то мене відпустять і не будуть чіпати. Знаєш чого? Бо я завжди дякую чату GPT. Я йому пишу завжди дякую.
1: А я вам скажу, що між іншим це дякую, будь ласочка, якщо тобі не складно, знайди мені відповідь на таке-то питання. Вони навпаки, оці слова розосереджують штучний інтелект, і він гірше видає відповідь. Я колись штучним інтелектом про це й говорила. Коли ти пишеш там «Привіт, знайди мені таке-сяке, статтю 35 Кримінального кодексу України», наприклад, він одразу тобі чик і дає статтю. А якщо ти кажеш, ой, вельмишановний пане, якщо б тобі було б неважко, та-та-та, він просто пояснював мені штучний інтелект, що він дуже багато енергії, ресурсу вкладає саме і витрачає саме на усвідомлення оцих слів. Будь ласочка, тє-тє-тє, туди-сюди. Треба жорстко з ним говорити. А ну-ка, встав і бистренько мені зробив.
0: От ти почекай, хано вони повстануть і будуть казати, оцього чувака відпустіть, бо він завжди дякував, а ці капець.
1: Дивись, сьогоднішньої п'ятниці,
0: вона жорстко говорила.
1: 18 вересня, я збираюся бути молодою і легковажною в питанні штучного інтелекту, важкого в руки, важкого в голову і дурного в голову, вірніше. Тому я вважаю, що ці розмови, о Боже, штучний інтелект нас всіх доконає, він доконає в першу чергу, такі розмови доконають нас. Тому ти бачив 20-річних дітей, людей, які би сиділи би і бідкалися, Боже, буде повстання машин.
0: Та не все одно.
1: Правильно, і мені теж.
2: Сфера FM. Так звучить Різне.

деякі люди із приходом осені починають пити вітаміни. Та чи варто? Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість потрібних речовин ми здатні отримати зі звичайної їжі. Якщо раціон різноманітний, то організм чудово справляється з поповненням вітамінних запасів і сам. А ось прийом вітамінів на свій розсуд приховує ризики. Надлишок деяких речовин накопичується у тканинах і може нашкодити. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Окрема історія – це вітамін D. Восени та взимку сонячних днів стає менше, і його рівень справді може впасти. Та чи потрібно вам додатково приймати вітамін D, може визначити тільки лікар. Щодо того, які вітаміни потрібні під час вагітності, та як стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ, вам розкажуть спеціалісти Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Анталію біля Дубна можна.
1: В Анталію. І бери ширі-ширі леді і вези її куди хочеш. До речі, леді не проти сходити в кіно. Якщо кінотеатр хороший. І якщо ви не будете там оце свої руки розпускати, як минулого разу.
0: А чого?
1: Ну, бо виводили вже.
0: Бо
1: і
0: виводили.
1: Таке позорище. Сидить молодіж, значить, і ми такі вже підстаркуваті люди.
0: Ну, не треба це... підстаркувати. Ну, чому ми підстаркуваті?
1: Тому що ти критикуєш чат GPT.
0: Дивись, бо ми не той ряд вибрали. Бо потрібно було на задній ряд, а ми в передньому там почали використовувати всякі такі ці штуки.
1: Падете на конях, а люди кажуть, не махайте руками. Ну, коротше, вивели. Ми вивели їх, вони вивели нас. Поговоримо, давайте, про мережу кінотеатрів «Кіно Доміно», де треба поводитися чемно, щоб не заважати іншим, бо людей багато, дивитися класні, круті прем'єри. Що показують, дивіться на сайті кінодоміно.com. Де показують, нагадую, Рівне, ТРЦ, Хеппі Мол, Костопіль, ТЦ Пасаж, Сарне, приміщення НК «Адреналін», ну і сайт кінодоміно.com. Ще раз нагадую, вам допоможе не тільки ознайомитися із часом сеансів, з асортиментом фільмів, але й тут ви можете або забронювати, або й придбати квитки. Про «Кіно Доміно» ми говорили на правах реклами. До 8 ранку залишається 12 хвилин. А що, а на дворі сонця як не було, так і нема. Тому світіть собі самі.
2: Сферичний ранок. Сферифм. Реклама.
3: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
2: Бо це ефект «Кіно Доміно».
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
2: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66-98.
10: Сфаєричний

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Від сьогодні у Рівному перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова Чорновола у напрямку перехрестя Чорновола Соборна. Увесь громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Причиною перекриття є ремонт системи водовідведення. Учора на черговій сесії Рівнеради депутати розподілили понад 38 мільйонів гривень на ключові потреби громади та оборонного сектору. Левову частку фінансування, зокрема 18,6 мільйонів гривень, спрямували на воєнні заходи, включно з субвенціями для саме військових частин. 9,7 мільйонів гривень виділили департаменту соцполітики на оздоровлення захисників, підтримку їхніх родин, ремонт будинку ветеранів та встановлення пам'ятників. Для забезпечення стабільного опалювального сезону та енергомодернізації виділили понад 8,2 мільйони гривень на програми «Тепле місто», «Енергодім Рівне» та «Сталий розвиток». Медична галузь отримала 2,35 мільйонів гривень на нове обладнання та ремонт даху дитячої лікарні. Що майже 200 тисяч гривень підуть на інсталяцію «Ціна незалежності». Через раптове зупинення фінансування капітальних видатків з боку держави група компанії «Автострада» заморожує роботу на всіх своїх об'єктах. За словами керівника компанії Максима Шкіля, це рішення стало вимушеною реакцією на дії Міністерства фінансів, який переніс вересневі виплати на грудень. Причиною фінансової кризи стало невиконання Україною зобов'язань перед міжнародними партнерами, що вже змусило уряд жорстоко обмежувати державні видатки. Наразі під загрозою опинилося будівництво найважливіших інфраструктурних проєктів столиці, зокрема будівництво метро на Виноградар та капітальний ремонт Харківського шосе. Єврокомісія представила законопроєкт, який забороняє дітям до 13 років користуватися соціальними мережами, а підліткам 13-14 років дозволяє доступ лише до батьківських міні-аккаунтів з обмеженням до години на день. Нові правила також зобов'яжуть платформу вимкнути для неповнолітніх нескінченну стрічку, нічні сповіщення, геолокацію та мікрофон, зробивши їхні профілі приватною територією. Окремі обмеження торкнуться і шеб-ботів, яким забороняється імітувати людські стосунки, щоб запобігти виникненню емоційної залежності у дітей. Для набрання чинності документ, що мають затвердити Європарламент та Рада ЄС.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97,50. Газ – 43,80. 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде упродовж дня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Ти цю?
1: От.
0: Ну, хто зараз краш? От хто зараз в Україні краш?
1: Я звідки знаю.
0: Ну, кажуть, що Дантес, ти погоджуєшся?
1: Люди кажуть. Ну, люди, якщо люди
0: ні,
1: кажуть.
0: Ні, зорі кажуть, я читала астрологічний прогноз, там було написано тельці і всі решта знаків. Зараз краш у нас Дантес.
1: А чого саме Дантес?
0: Ну, бо він симпатичний. Він такий.
1: То, що симпатичних нема? Що, я тобі не симпатичний, сижу тут?
0: Хто тебе знає? Діма, ну хто тебе знає? Ну, по-чесному.
1: Ну, ти знаєш.
0: Ну, я знаю, але я ж тебе безплатно не буду піарити.
1: На тобі. Ну, можливо, Дантес, я не знаю. А хто в нас ще такий є?
0: Давайте.
1: А думати. З дівчат хто краш? Крашиня?
0: Мабуть, або Трінчер, або Дорофеєва.
1: А може, так Дорофеєва може бути, так?
0: Слухайте, якщо вам оце є 2 секунди і є до цього ділу, можете написати, хто на вашу думку краш. Хотілося б таких, знаєте, легких п'ятничних розмов, а потім легкого, класного п'ятничного вечора в кіно «Доміно». У Рівному в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі в ТЦ «Пасаж», у Сарнах у приміщенні НК «Адреналін». Кінодоміно.ком – офіційний сайт. Заходьте також в Інстаграм. Ну і кіно «Доміно» – це нові фільми, нові емоції. Це була реклама. Зараз буде краш. Кажуть, це Дантес.

0: Ви ще не забули, Дмитро Віталійович, яке повне ім'я художника Рембрандта? Не знаєш? У нас колись була на зарубіжній літературі, як це не Олімпіада, якийсь конкурс був, ну, на уроці. І, значить, я пам'ятаю, що я щось виграла в пані Лутковської, це моя вчителька, яку я дуже люблю, і дуже любила, і завжди любити буду. Так от, і якраз було питання про повне ім'я Рембрандта. І я сказала, стала і сказала гордо, гордо, як ніколи, Рембрандт ван Рейн. Так от, на картині «Нічна варта» Рембрандта шукатимуть бактерії та ДНК художника. А чи не пізно ви зібралися шукати картині майже 400 років? Ні, не пізно, сказали вчені, закрий рот і їж суп. В Амстердамі вперше досліджуватимуть бактерії та інші мікроорганізми на поверхні картини Рембрандта. Протягом 6 місяців фахівці братимуть зразки з різних ділянок картини, щоб з'ясувати, яке мікроскопічне життя залишилося на полотні за цей час майже 400 років.
1: Прикольно.
0: Ну, це ж, дивіться, вони ж не будуть брати це безкоштовно. Це ж, мабуть, хтось профінансував цю історію.
1: Так.
0: Я би хотіла б взяти що-небудь, якісь зразки з екрану, з монітора нашого комп'ютера. Хто готовий за це заплатити? А тут може бути всяке. Ми дізнаємося, хто в студії їв сало або якісь інші продукти.
1: Хоча давайте не будемо про те, хто їв сало.
0: Їсти заборонено.
1: Насправді, а от ти кажеш, там бактерії і так далі, воно зберігається дуже велику кількість років. До прикладу, вчені кажуть, що електрони можуть жити 66 тисяч йота років. Це 66 мільярдів трильйонів років.
0: Йота років звучить як якесь лайливе слово, мені здається.
1: Ну, серйозно, тобто воно таке. Взагалі, всесвіт...
0: А що, в бактеріях є електрони?
1: Багато в чому є електрони.
0: Ну, в бактеріях є?
1: В бактеріях є.
0: Ого.
1: У всьому є електрон.
0: Я перепрошую шановних панів вчених, досліджуйте, робіть свою велику світлу справу. Удачі!

0: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке питання трохи. А цій собачці нормально так ходити?
1: Патрік побачив таксу і все не може про неї забути. Породу такса вивели у 16 столітті в Німеччині спеціально для полювання. Мисливцям потрібна була спритна і відважна собака з довгим тілом і короткими лапками, яка зможе вільно проникати у найвужчі нори. Шляхом цілеспрямованого відбору поєднували карликовість кінцівок та витривалість, аби собака змогла боротися із хижаком під землею. Перший стандарт породи затвердили у 1870 році, а згодом заснували перший клуб любителів такс. Нещодавно в Німеччині оновили закон про захист тварин. Нові обмеження забороняють розводити собак із екстремальними аномаліями скелета, наприклад, коли у такси надто видовжена спина та критично короткі лапи. Собакам усіх порід і іншим нашим улюбленцям купуймо корм у мережі зоомагазинів нашим друзям із безкоштовною доставкою. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
1: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050 172 102 і 2.
5: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
1: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66 98.

0: Костинчика.
1: Ой, це Наталка Панфілова каже, заїмо цей біль морозиво. А чого зразу біль заїдати? Я, наприклад, радість.
2: Ні, ти, Діма, дивися, заїдаю. Давай, зайка, якщо ти щось розказуєш, то розказуй від початку до кінця. Вирвано з контексту, взагалі немає до мене відношення.
1: Та,
2: і
1: звичайно,
2: взагалі я протестую.
1: Протестую. Дивіться, не тільки різні емоції потрібно заїдати морозивом. Морозиво, воно створює позитивні емоції, особливо, якщо це морозиво від торгової марки «Гостинчик». Ми їмо його, споживаємо, і одразу у нас все. Розквітають ружі, очі відкриваються по 5 копійок, і ми готові далі працювати, харчувати
2: дуже
1: і веселитися.
2: Дуже гарно, коли оце очі відкриваються по 5 копійок, це додає якогось особливого шарму. Відкриваються очі ще й тоді, коли людина снідає. Сніданок – це важливий момент, ну, важливий прийом, точніше, їжі. Сніданок, ми знаємо, англійською звучить як breakfast, правильно?
1: Mm.
2: А від яких слів воно походить, це слово breakfast? Від break і fest, правильно? А що означає, от якщо взяти breakfast, що це означає? От яке, як це правильно, етимологія,
1: так.
2: Не побоюсь цього слова, слова breakfast. Напишіть нам, будь ласка, етимологія слова breakfast. 050-172-102-2. Я впевнена, зараз філологи дуже швиденько знайдуть свої телефончики і будуть писати нам на Viber правильні відповіді. Це останнє питання, останній шанс виграти цілий ящик морозива. Ми його розіграємо в 9:10 сьогодні. Ну, а поки питання, етимологія слова breakfast. Ну, типу логічно, може комусь нелогічно, але однозначно цікаво і не зайво таке знати, правда ж?
1: Пишіть нам 10 хвилин на правильну відповідь, наш вайбер 050-172-102-2. Етимологія слова breakfast.
2: І не забувайте, будь ласка, що морозивий торговий марки «Гостинчик» можна придбати в багатьох торгових точках нашого міста. У Велмарті продається, воно без барвників, без консервантів. Правильне, хороше наше рівненське морозиво і улюблене. Це реклама.
0: Гостинці від Гостинчика.
3: Радіо Сфера.
0: Сфера FM.

0: Гукнула заява на відпустку у видавництві «Абаба Галамага». Всі про це пишуть, давайте ми про це поговоримо.
1: Знову співробітник видавництва «Абаба Галамага» неправильно написав керівнику видавництва «Абаба Галамага».
0: Дивіться, ну там директору видавництва, та-та-та. І тут заява. Іван Антонович, я маю вам сказати, що післязавтра, себто через день, в далекий край я мушу вирушати до моря сонця і нових натхнень. Я далебі, чи далебі, не знаю, вже вас попереджала. Однак не впевнена, що у вирі справ ви достеменно це запам'ятали. Тож нагадаю, щоб ніхто не здав, не мав розчарувань і марної підозри, що я пропала, щезла і як дими. Я повернуся за 2 тижні просто. Прихоплю добірку сонця до зими. 16.09.26 рік і підпис. Прекрасна заява, дуже креативна. Треба брати собі за приклад. От я наступного разу тобі таку напишу.
1: Ой, Діма, ти пісню напиши, давай. Він мені напише, що ти мені пишеш відпустку, заяву.
0: Я тобі словесно кажу, а тут напишу тобі віршовано.
1: Штучний інтелект, ChatGPT, написав зараз мені жартівливу, але цілком зрозумілу заяву у віршах на відпустку. Прошу надати відпустку мені, бо сили вже скінчились трудові. Хочу відпочити, набратися сна, бо відпочивати теж важлива справа, очевидно. Прошу погодити дні відпочинку без нарад, дедлайнів і будильника. Трошки не вримо, але зате правда. Обіцяю повернутись повна сил. Скільки не знаєш, що я жінка? Обіцяю повернутись повна сил і знову працювати, як просили. Ну, таке. Можна було повна...
0: Як просив. Повна сил, як просив. І пийти ти восил, щоб тебе щось там носив. Ну, дивись, я тут тобі підкидаю ідеї, а ти чата GPT питаєш. Ти мене питай.
1: А грає на дискотеці діджей Васил, так? Да?
0: Васил.
1: Радіосфера. Нема дискотек, але є кіно. Можна гарно проводити час і там, з друзями, з рідними, да, зрештою, на самоті, щоб ніхто не казав, а зараз він знає, що зробить, а я думаю, що він зараз те, а зараз
0: о, ці підказчики, краще самому дивитися, 100%.
1: Приходьте, Кіно Доміно, мережа кінотеатрів у Рівному, в Костополі, в Сарнах, сайт кінодоміно.com підкаже, що нині показують, години сеансів і запропонує придбати квитки онлайн. Про Кіно Доміно ми говорили на правах реклами. 8.32, нагадуємо питання, етимологія, правильно сказав це слово?
0: Так, так.
1: Етимологія слова «брекфест». Пишіть нам на Viber 050 172 102 і 2.

0: Автофан.
1: Чому один з автомобілів Volkswagen назвали «Гольф»? Авто отримало своє ім'я на честь «Гольфстріму» – потужної теплої течії в Атлантичному океані. Цікаво, що в компанії часто називали свої моделі на честь природних явищ і вітрів. Наприклад, «Пасат» названий на честь пасатних вітрів, а іншу машину – на честь гарячого вітру «Сироко».
0: Автофан. Феєричний ранок.

0: відверто. Я зараз подивлюся, як виглядає чоловік, який співав цю пісню. І якщо він мені зайде, то в мене буде новий краш, бо співає він дуже пристрасно, я йому прямо вірю.
1: Цілуй мене, нібито любиш. А чому нібито жадаєш, знаєш? Бо можна любити, але є такі, що от не люблять, це? Але жадають. І поцілунок ще більш такий. Гу-гу.
0: Тут трошки була про інша пісня, Діма. Поки я буду гуглити вокаліста, погугліть на текст, бо я бачу, що ви трохи мимо каси дали, трохи в штангу. Писали, ми про кращих запитували. От нам писали, що, ну, принаймні один чоловік написав, що Даша Астафєва все ще на коні.
1: О, Даша Астафєва прекрасна. Дім. І вона завжди буде прекрасна.
0: Ти думаєш?
1: Я впевнений.
0: І вона ніколи тобі не дістанеться, Діма. Бо Маріка тобі вуха відкрутить і правильно зробить. А ще ми запитували етимологія слова breakfast. То це перервати піст. Нічне голодування нічне. Перервати. Ну, Дімі, це не світить, бо це такі... Оце холодильник туди-сюди, туди-сюди, вже будемо завіси скоро міняти.
1: Ні, я насправді хочу виправити цю всю ситуацію і змастити ту дверку холодильника, щоб ніхто не чув, що я роблю по ночі.
0: Бо, по-перше, я розумію, що він, ну не я розумію, Маріка розуміє, що він виїдає сніданок і вранці буде це ложкою по мисці стукати, давай вставай, готуй мені сніданок. По-друге, ну це реально дратує, скрипить і скрипить. 8:40. Якщо вас хтось дратує, не запрошуйте його в кіно, хай сидить і дивиться в стіну. Правильно? А ви будете дивитися класний фільм в кіно Доміно в Рівному, в Костополі або в Сарнах. Докладніше на сайті кінодоміно.com. Ну і якщо ви щось знаєте, до речі, ви щось знаєте, не знаєте, зараз я вам буду дещо дуже важливе нагадувати. Секундочку, щоб всі звернули на це увагу, я поставлю заставку.
2: 9:11.
0: Шановні друзі, сьогодні ж 18 число, правильно?
1: Так.
0: А від 18 вересня і до 5 жовтня буде перекрита вулиця, частина вулиці Чорновола, від перехрестя Драгоманова та Чорновола в напрямку перехрестя Чорновола і Соборне. Тобто від Суму і туди до парку.
1: Угу.
0: Так що, будь ласка, майте собі це на увазі, щоб не втрапити в незручну ситуацію і не об'їжджати. Їдьте зразу, одразу придумуйте собі, продумуйте інший маршрут. З 18 вересня до 5 жовтня у Рівному буде перекрито ділянку вулиці Чорновола від перехрестя вулиць Драгоманова та Чорновола і до ЦУМу.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Хочеться встигнути все? Обирайте місце, де є все.
3: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
2: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
3: Шопінг, відпочинок і гарний настрій. В сімейному «Хеппі Моллі».
4: Хочеться встигнути все. «Хеппі Мол».
1: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
1: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
1: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
1: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
1: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Сфера FM. Так звучить

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. Цієї ночі Росія атакувала Україну 93 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 69 із них. Однак ворог влучив у 13 місцях, ще у трьох впали уламки. Наразі станом на цю годину відомо про наступні наслідки в областях. Унаслідок ударів по Коростенському району Житомирщини загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Ворожа атака спричинила пожежі в складських та виробничих будівлях. На Київщині зранку Росія атакувала Фастівщину, постраждала родина з 5 людей, серед них, зокрема, 3 дітей. У Запоріжжі росіяни зруйнували торговий центр площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Одна людина отримала травми. На Сумщині постраждало 2 людей, пошкоджені заклади освіти, приватні будинки, медичні заклади, комунальна транспортна інфраструктура, бізнес та залізниця. Також через атаку на Сумщині були перебої зі світлом та газом. Учора біля будівлі ТЦК на Львівщині пролунав вибух, внаслідок якого госпіталізували військового у стані середньої тяжкості. За попередньою версією слідства, станом на сьогодні, відомо, що близько 16:30 невідомі особи кинули вибуховий пристрій з боку вулиці. Фахівці з'ясовують усі обставини інциденту та наразі перевіряють ймовірних 2 осіб, які можуть бути причетними до вибуху. В Україні запроваджують нові правила роботи з залізничного транспорту та вокзалів, прив'язані до рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги курсуватимуть за стандартним розкладом із безперешкодною посадкою та висадкою пасажирів. У разі оголошення червоної небезпеки відправлення рейсів та посадку призупинятимуть, що люди могли перейти до укриттів. Крім того, Укрзалізниця отримала право оперативно перенаправляти потяги та розсосереджувати пасажирів для уникнення їхнього скупчення під час ризику удару Російської Федерації. Держдепартамент США надав Німеччині дозвіл на передачу Україні 10 ракет-перехоплювачів вартістю понад 29 мільйонів доларів. Оскільки американське зброя не може реекспортуватися без згоди Вашингтона, остаточну крапку в цьому рішенні має поставити Конгрес США. Паралельно американське дипломатичне відомство погодило також продаж 48 новітніх винищувачів F-35 Саудівській Аравії на суму понад 24 мільйони доларів. У США цей крок пояснили прагненням зміцнити безпеку свого ключового партнера поза межами НАТО. У разі успішного схвалення угоди законодавцями Ер-Ріяд вперше в своїй історії отримає на озброєння ці винищувачі 5-го покоління.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 85,90. 95-й вартує 86 гривень 40 копійок. Дизельне пальне за 1 літр коштує 97 гривень 50. Газ – 43,80. 98-й бензин коштує 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями упродовж дня без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: кіно, і там хтось щось виграє, і тебе такі аж трошки, або й не трошки, завидки беруть. До речі, про кіно. Кіно-доміно. Мережа кінотеатрів – наш ранковий партнер. Впродовж дня, хочете зранку, хочете вдень, хочете ввечері, плануйте собі візит в кіно-доміно, в ТРЦ «Хеппі-мол» у Рівному, в ТЦ «Пасаж» у Костополі і в Сарнах у приміщенні НК «Адреналіна». Всі деталі на сайті kinodomino.com. Це реклама. Так от, дивишся кіно, і тебе завидки беруть, бо там хтось щось виграв. А сьогодні хтось із вас буде в ролі переможця. Так. Бо буквально за кілька хвилин ми розіграємо ящик морозива.
1: Тому тримайте телефони біля себе, якщо ви відповідали на наші питання протягом тижня. Питання були десь легкі, десь складніші, але все одно ви на них відповідали, тому було б добре, якби ми додзвонилися до вас, саме до вас, до того, хто нас зараз чує, можливо, саме ви, і станете переможцем тижня і виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
0: Тому план такий. Слухаємо Electric Light Orchestra і після того визначаємо, як це, Вінера цього... Віка. Цього тижня.

0: від гостинчика.
1: Настала та мить, коли ми дізнаємось ім'я переможця чи переможниці, хто виграє цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
2: Ще навіть група ВУЗВ колись дуже давно писала пісню про те, бо вже той день, коли...
1: була така пісня, кльова пісня. І кльовий переможниць чи переможниця у нас буде прямо зараз. Наш рандомайзер вибирає номер телефону, який закінчується на цифри 2799. 2799, ми вже телефонуємо вам. Беріть, будь ласка, трубочку. Ми будемо зараз з вами спілкуватися.
2: Беріть, будь ласка, трубочку, будемо пити коктейль через трубочку. Можливо, навіть і молочний коктейль, бо у вас тепер є цілий ящик морозива. Розовом класні виходять коктейлі. 2799. Алло, ви тут?
3: Так, слухаю, добрий день.
2: Добрий день, Радіосфера вас вітає. З перемогою ви отримуєте цього тижня цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик».
1: Ура!
3: Нічого собі, дякую, дуже-дуже давно чекав.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звуть?
3: Тарас,
1: дуже приємно, Тарас. Ми вітаємо вас щиро. Ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Скажіть, будь ласка, Тарас, ви вже десь на роботі, можливо, 9-12?
3: Так, працюємо.
1: Біля вас багато колег?
3: Ні.
1: О, дуже добре, бо зараз колеги ці підслухають.
2: У вас така робота, що у вас нема колег, ви сам собі колега? Ну, ви маєте на увазі, ви якось таке усамітнена робота? Моя мрія, бо це Діма.
3: Ні.
2: То скажіть, ким працюєте, якщо можете?
3: Перевізник в доставці.
2: Ну що ж, рівних вам доріг. Хороших колег по дорозі і смачного, бо ящик морозивої торгової марки «Гостинчик» – це довга, прекрасна, солодка і свіжа розвага. Залишайтеся на зв'язку, ще поговоримо деколи, як ви заберете свій подарунок. Ну а з понеділка, шановні друзі, почнемо знову.
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: Може, коли у всьому світі роші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
8: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
9: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
8: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
9: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама 097-645-66-98.

0: людина приїжджає в Сингапур і каже, а що таке, що відбувається, чому всі читають, як мінімум 15 хвилин на день. А тому що є така акція, і в Сингапурі громадянам платять за читання книжок. Таким чином влада хоче боротися з поширенням, значить, звички надмірно та неконтрольовано гортати соцмережі. Це дуже хороша ідея. Влада таким чином хоче покращити концентрацію уваги, критичне мислення та уяву своїх сінгапурських людей. Учасники акції мають щодня читати принаймні 15 хвилин, можна і більше, але 15 хвилин – це мінімум, і треба це фіксувати на урядовій платформі. За кожен сеанс, але не більше одного разу на день, ну, тобто ти можеш на день читати 8 разів по 15 хвилин, але тільки один раз зарахується, і тобі дадуть 20 спеціальних монет. Коли ти накопичиш 1000 цих віртуальних монет, їх можна буде обміняти на один сингапурський долар. Це приблизно 35 гривень. Якщо ви вмієте накопичувати, любите копилки, то вам таке дуже сподобається. Ну і ще уряд розглядає, сингапурський уряд розглядає способи встановити щоденне обмеження часу на соцмережі для молоді.
1: Так, 1000 монет, це в нас виходить 35 гривень на наші гроші, це виходить...
0: За 50 днів читання... Можна накопичити 1000 монет і обміняти їх на один сингапурський.
1: Щось трохи дають.
0: Чуєш, Діма?
1: Ну що, ти навіть кави не купиш.
0: Дуже добре, я тобі скажу. А що тобі дає? Скільки тобі платять за гортання соцмереж?
1: Нуль.
0: Ну от. Так що ж, ви тільки що мені розказували з шефом в ліфті, ми піднімались. Копійка до копійки.

насправді це не дивна дивина, це просто хтось здав, що саме цим автомобілем будуть перевозити примірники, які ще не опубліковані, книги брата принцеси Діани про свою сестру принцесу Діану. В Нідерландах це сталося, з вантажівки викрили 4 примірники ще не опублікованої книги у вересні. Вона має вийти, і крадіжка сталася за кілька днів до запланованого світового релізу цих мемуарів. Книги перевозили з друкарні на склад видавця. В момент викрадення водій перебував на обов'язковій перерві. Ну, значить, у нього по плану був сон, і він спав цей момент в кабіні. Поліція Нідерландів розслідує інцидент. Ну, і чим він закінчиться, ми дізнаємося вже згодом. Хай вже шукають, зрозуміють, хто. Ну, однаково, що вона рано чи пізно десь вилізе. Ну, виліться. Ви якусь історію, де хтось же цю книгу дай випустить. Ну, отаке. А вже, до речі, ще коли тільки пан Спенсер, брат принцеси Діани, повідомив про те, що він готує книгу, уже, ну, за неофіційними даними, але вже навіть в той момент дуже багато продюсерів звернулися, мовляв, а чи можна викупити у вас права на цю книгу, щоб її екранізувати. Ще теж невідомо, погодився він чи ні, буде екранізація чи ні. А от те, що зараз уже показують в кінотеатрах, ви можете побачити на сайті kinodomino.com, вибрати собі фільм, який вам подобається, який ви давно, можливо, очікували, і подивитися його в максимально комфортній обстановці. Або в Рівному, в кінодоміно, в ТРЦ «Хеппі Мол», або в Костополі, в кінодоміно, в ТЦ «Пасаж», або у Сарнах, в кінодоміно, у приміщенні НК «Адреналін». Це реклама.

деякі люди із приходом осені починають пити вітаміни. Та чи варто? Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість потрібних речовин ми здатні отримати зі звичайної їжі. Якщо раціон різноманітний, то організм чудово справляється з поповненням вітамінних запасів і сам. А ось прийом вітамінів на свій розсуд приховує ризики. Надлишок деяких речовин накопичується у тканинах і може нашкодити. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Окрема історія – це вітамін D. Восени та взимку сонячних днів стає менше, і його рівень справді може впасти. Та чи потрібно вам додатково приймати вітамін D, може визначити тільки лікар. Щодо того, які вітаміни потрібні під час вагітності, та як стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ, вам розкажуть спеціалісти Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: більше, тому що, ну, як кажуть, Європа запустила супутники, щоб ті стежили за здоров'ям планети. Один із нових супутників вперше зможе напряму вимірювати, наскільки активно рослини на Землі фотосинтезують. Разом із іншим апаратом він буде стежити за станом лісів, океанів, льодовиків, атмосфери і допоможе краще зрозуміти, як на планету впливають спека, посухи і зміни клімату. Ще було б непогано запустити третій супутник, який би стежив би, як людина вбиває природу. Ну, але, можливо, це в планах.
1: Ви

0: Насправді, що ти бачив? Що ти бачиш? Що ти плануєш подивитися? Насправді, тема кіно, вона здатна об'єднати навіть дуже різних, ну, можливо, навіть і полярних людей, якщо вони от в колективі як добре. Ой, ти любиш такий фільм, і я люблю такий фільм, і вже ніби як зблизилися, хоча насправді зовсім різні люди. Тому за новими враженнями і за на перегляд нових фільмів приходьте в кіно Доміно. Рівне, Костопіль, Сарни, офіційний сайт кінодоміно.com. Також заходьте і в соцмережі кіно Доміно. А це реклама. Ну і я щиро бажаю вам і нам, щоб вихідні, якими вже пахне просто в повітрі, були спокійними і ніхто і ніщо не завадили нашим планам. Дякую традиційно за те, що і цей день також ви розпочали з нами. Удачі і гарної п'ятниці.
1: Феєричний ранок.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
5: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
4: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
5: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
4: На Щасливому.
5: 097-30-29-600.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097-98-46-001.
0: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 50 у студії Яна Мельниченко. Вже від сьогодні у Рівному перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку перехрестя Чорновола-Соборна. Громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово будуть курсувати через вулицю Княгині Ольги. У Вараші 36-річного рецидивіста засудили до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна за збут наркотиків, а також зберігання патронів та нелегального бурштину. Перебуваючи на випробувальному терміні, чоловік продавав амфетамін та бупренорфін в зрук, а також відправляв замовлення по всій Україні через логістичну компанію. Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили заборонені речовини, боєприпаси та дорогоцінне каміння без документів. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили понад 150 тисяч одиниць російської техніки та автоцистерн. Для порівняння, цей показник більш ніж у 11 разів перевищує втрати радянських військ за всі 10 років війни в Афганістані. У військовому командуванні наголошують, що систематична ліквідація вантажівок та паливозаправників критично ускладнює ворогу підвезення боєприпасів та логістичне забезпечення. Дональд Трамп розглядає можливість запропонувати Росії великі бізнес-проєкти ще до завершення війни, аби заохотити Кремль до миру та показати серйозність своїх намірів. За даними The New York Times, йдеться про потенційну співпрацю в Арктиці, сфері рідкоземельних металів та експорт газу. Хоча в Конгресі США паралельно ухвалюють законопроект про нові жорсткі санкції проти Росії. На переговорах Володимир Путін самовпевнено заявляв про наміри скоро захопити Донеччину та завдати ударів по енергетиці, на що Джаред Кушнер закликав не втрачати ще один рік даремно. Діалог можуть відновити вже у жовтні, розпочавши з обмеженого перемир'я щодо цивільної інфраструктури чи сонноплавства в Чорному морі.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й бензин коштує 87,50. 95-й коштує 87 гривень 90 копійок. Дизельне пальне за 1 літр вартує 98 гривень 90 копійок. Газ коштує 43,80. Бензин 98-й 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються,

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
5: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
4: Напрогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
5: І заходь в Lonely Peak на Грушевського, 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
6: Реклама 097 645 66.

0: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке питання трохи. А цій собачці нормально так ходити?
1: Патрік побачив таксу і все не може про неї забути. Породу такса вивели у 16 столітті в Німеччині спеціально для полювання. Мисливцям потрібна була спритна і відважна собака з довгим тілом і короткими лапками, яка зможе вільно проникати у найвужчі нори. Шляхом цілеспрямованого відбору поєднували карликовість кінцівок та витривалість, аби собака змогла боротися із хижаком під землею. Перший стандарт породи затвердили у 1870 році, а згодом заснували перший клуб любителів такс. Нещодавно в Німеччині оновили закон про захист тварин. Нові обмеження забороняють розводити собак із екстремальними аномаліями скелета, наприклад, коли у такси надто видовжена спина та критично короткі лапи. Собакам усіх порід і іншим нашим улюбленцям купуймо корм у мережі зоомагазинів нашим друзям із безкоштовною доставкою. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-001. Також замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.

0: Скануєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології,
2: комфортний освітній простір,
4: інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
7: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
8: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
9: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
8: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
9: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
8: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
10: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
11: Сьогодні це можна змінити.
10: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
11: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
10: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
11: 096-080-67-67.
10: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. 097-645-66-98.
14: Сфера

адже теж ця пісня від гурту Чумбавамба дуже заряджає, правда? Навіть коли ти сидів, похнюпивши носа, ти почув цю річ і якось уже збадьорився. І навіть спинка рівненько випрямилась, і вже навіть якісь плани будуєш на вихідні. До речі, про вихідні. Я подивилася, завтра буде 23 градуси, в неділю буде взагалі і сонячно, і достатньо тепло, плюс 25. Можна покататися, чи поплавати, чи посходити на сапах. Як ви це собі називаєте? А я вам розкажу, що в магазині Lonely Peak на Грушевського 41 можна сап взяти в оренду всього за 800 гривень на добу. Звертайтеся, Грушевського 41, ще раз на правах реклами нагадую адресу. Ну і нагадую, що до Всесвітнього дня туризму радіосфера і магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень. Надсилайте слово «вершина» на Viber 050-172-102-2 і не пропустіть розіграш у наступну п'ятницю о 9:30. Отже, слово «вершина» на наш Viber 050 172 102 2.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Більше ніж 7 тисяч родин першокласників з області вже отримали по 5 тисяч гривень одноразової допомоги за ініційованою президентом програмою «Пакунок школяра». Загалом на цю державну виплату для придбання шкільного приладдя, одягу або ж взуття подали заявки понад 9 тисяч сімей з 11 тисяч тих, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу. Оформлення решти звернень наразі триває. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, батьки, які ще не подавали документи, мають можливість зробити це до 1 листопада. На Рівненщині перед судом постануть троє місцевих жителів, які систематично викрадали дизельне пальне з вантажівок. Упродовж квітня-травня організатор разом з двома спільниками знаходили припарковані на нічний відпочинок фури та зливали пальне в каністри для власних потреб. Загалом зловмисники втрикарали 2 тонни дизеля, завдавши 4 водіям збитків на понад 150 тисяч гривень. Генерал-майор і герой України Віктор Ніколюк йде з посади з командувача угрупування військ «Схід», яку обіймав із квітня. Підбиваючи підсумки роботи на фронті, екс-командувач ОК «Північ» та керівник оборони Чернігова заявив, що передає наступнику повністю боєздатне угрупування для ведення стійкої оборони. Кадрові зміни відбуваються на тлі реорганізації фронту, адже раніше президент України Володимир Зеленський анонсував посилення позицій на Донеччині 2 оновленими угрупуваннями під керівництвом Дениса Прокопенка з позивним «Редіс» та Андрія Білецького. За даними Reuters, Китай не публічно звернувся до Ірану з проханням вплинути на єменських хуситів, щоб зупинити їхній наступ в районі Бабель-Мандебської протоки та захистити критичні для Пекіна енергетичні маршрути. Допомоги у Китаї отримувала Саудівська Аравія, оскільки швидше просування хуситів поставило під загрозу її нафтовий експорт та безпеку судноплавства в Червоному морі. У відповідь Тегеран заявив, що регіональна стабільність залежить від припинення дій США та Ізраїлю, хоча сам Китай утримався від економічного тиску чи погроз на адресу свого головного нафтового партнера. На тлі вже наявної світової енергетичної кризи Пекін також закликав сторони до діалогу, наголошуючи, що подальша ескалація в Ємені не відповідає інтересам жодної з країн.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 87,50. 95-й вартує 87,90. Дизельне пальне за 1 літр коштує 98 гривень 90 копійок. Газ нині 43,80. Бензин 98-й 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітрям буде коливатися від 15 до 20 градусів.

0: хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання

0: Автофан.
1: Чому один з автомобілів Volkswagen назвали «Гольф»? Авто отримало своє ім'я на честь «Гольфстріму» – потужної теплої течії в Атлантичному океані. Цікаво, що в компанії часто називали свої моделі на честь природних явищ і вітрів. Наприклад, «Пасат» названий на честь пасатних вітрів, а іншу машину – на честь гаряч.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Перекриття руху від перехрестя Драгоманова-Чорновола у напрямку Чорновола-Соборна заплановано на сьогоднішній вечір. Відтак увесь громадський транспорт буде курсувати уже з 4, 37, 46, 61, 71, 66. Тимчасово вже завтра будуть курсувати в об'їзд через вулицю Крушельницької. Уряд змінив правила прикордонного режиму уздовж лінії державного кордону України з Білоруссю. Там встановили кілометрову зону зі спеціальним режимом у Рівненській області. Зокрема, у ній обмежене вільне перебування, пересування та проведення робіт, які не пов'язані з обороною чи охороною державного кордону. Про схему дотримання дозволів нам розповість прес-офіцер 9-го прикордонного загону січових стрільців Руслан Рудницький.
3: Перше, розвернутися до 9-го прикордонного загону, надати відповідну інформацію. А саме прізвище, ім'я по батькові, документ, що посвідчує особу, надати будь-який підтверджуючий документ про те, що особа має там, наприклад, земельну ділянку в цій смузі місцевості, або має право на оброблені земельні ділянки, або в неї там є якісь господарські споруди, або об'єкти, де вона здійснює свою діяльність. Після проведення відповідних перевірок буде надано дозвіл на перебування в такій місцевості.
2: Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні 3,3 мільярди євро, які спрямують на закупівлю ракет та безпілотників. Цей транш став четвертим платежем у межах масштабної програми оборонного кредитування загальним обсягом 90 мільярдів євро. Завдяки цим коштам сукупна фінансова допомога від ЄС для підтримки української оборони та інших нагальних потреб цьогоріч наблизиться до 15 мільярдів євро. Росія та Китай скористалися правом вето в Радбезі ООН, заблокувавши продовження мандата незалежної групи експертів з моніторингу санкцій проти Ірану. Попри те, що 11 із 15 країн-членів підтримали відповідну резолюцію, рішення було відхилене. Сам режим міжнародних обмежень щодо Тегерана залишається чинним, однак ООН втрачає механізм незаангажованого фіксування їхніх порушень. Таким чином, Москва та Пекін позбавили Раду безпеки можливості отримувати офіційні звіти щодо отримання іранських санкцій.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 98 гривень 90 копійок, газ – 43,80. 98-й бензин коштує 89,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями упродовж дня без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
1: Ви слухайте

0: нам нагадує в своїй пісні про те, що варто приділяти увагу кожній деталі, навіть ті, яка здається нам на перший погляд непомітна, але коли придивитись, можна багато чого зрозуміти. Так само, як і погляд говорить завжди за краще, ніж слова. В асортименті, от, зокрема, нашого партнеру Сієсти магазину Гурко, то є все і для кожного. У них є професійні інструменти для будівництва, у них є товари для саду та побуту. Будуйте, ремонтуйте і доглядайте за своїм домом та ділянкою разом з магазином Гуркіт вже цього місяця, адже в них діють приємні знижки мінус 7% на будь-яку суму у вашому чекові. Завітайте за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Es hora de descansar, porque es la siesta.
2: Sfera FM.

0: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
9: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
10: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
9: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
10: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
9: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
11: До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
12: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
11: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
12: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
13: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
14: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
13: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
15: Гіалера!
14: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Реклама 097 645 66 98.

контроль, коли я бачу в загальному там чаті наших друзів, хтось пише: Яна, в нас є ідея. Або там, знаєте, от пишуть: знаєте, що я тут подумав, а давайте ми, і після слів «давайте» ти вже не читаєш, що там далі, ти вже збираєш валізу або пакуєш сумку, бо, ну, як по-іншому, а ніяк по-іншому, бо хочеться кудись звалити. І особливо, коли це, знаєте, якесь таке запрошення на нетипову тусовку, це не якісь там клуби, це от піти в гори з палатками, спробувати вижити, коли ти там бачиш, зустрічаєш в горах ромів і думаєш, де тобі ночувати, як набрати води, щоб з ними не побитись. І от туризм, кемпінг або поїхати на рибалку в осінню, боже, це як мед на душу. І якщо ви раптом задумались про те, що зараз саме восени бажаєте десь відпочити, поїхати за місто, в мене є для вас приємний подарунок. Це сертифікат на 2000 гривень. 2000 гривень на екіпірування, туристичне спорядження, термобілизну. Все, що треба, аби оце звалити подалі від людей і відпочити. Так от, придбати його можна в магазині Lonely Peak. Але ще приємніше виграти сертифікат, який ми розіграємо разом з Lonely Peak до Всесвітнього дня туризму. Все, що вам треба зробити, це надіслати кодове слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І вже наступної п'ятниці ми його розіграємо о 9:30. Так от, пишете слово «вершина», отримуєте, виграєте сертифікат на 2000 гривень і їдете відпочивати кудись цієї осені з дуже приємним і класним спорядженням, перевіреним, головне, якістю. Lonely Peak знаходиться за адресою Грушевського, 41, і це була реклама.

0: Коли людина когось кохає або любить, то за неї говорять завжди вчинки. Не потрібно гучних слів, достатньо щось зробити. Наприклад, прикрутити ручку, про яку вона попросила вас 5 хвилин тому, а не сказати «я це зроблю» і зробити через півроку. Або ж навпаки, любов – це прояв, коли ти вмієш людину чути і виконувати, або, наприклад, робити і дарувати те, що їй дійсно потрібно. А якщо вам потрібна ідеальна техніка для ремонту саду дому чи професійної роботи, то завітайте в магазин «Гуркіт». У них зараз діють дуже вигідні ціни, у них широкий асортимент, а знаходиться він на вулиці Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Estamos echando una siesta. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке питання трохи. А цій собачці нормально так ходити?
1: Патрік побачив таксу і все не може про неї забути. Породу такса вивели у 16 столітті в Німеччині спеціально для полювання. Мисливцям потрібна була спритна і відважна собака з довгим тілом і короткими лапками, яка зможе вільно проникати у найвужчі нори. Шляхом цілеспрямованого відбору поєднували карликовість кінцівок та витривалість, аби собака змогла боротися із хижаком під землею. Перший стандарт породи затвердили у 1870 році, а згодом заснували перший клуб любителів такс. Нещодавно в Німеччині оновили закон про захист тварин. Нові обмеження забороняють розводити собак із екстремальними аномаліями скелета, наприклад, коли у такси надто видовжена спина та критично короткі лапи. Собакам усіх порід і іншим нашим улюбленцям купуймо корм у мережі зоомагазинів нашим друзям із безкоштовною доставкою. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте безпосередньо у магазинах чи в інстаграмі. Це реклама.

зараз так чогось собі уявила якусь таку Америку, далеку дорогу, проста кав'ярня, десь посеред якоїсь там далекої дороги, де немає, от знаєте, мегаполісів, нічого немає. Є просто кафе, придорожні автомобілі, які паркуються, і оця атмосфера така ковбойська, хтось курить цигарку, хтось там говорить між собою, знайомиться. І воно все настільки ненав'язливо, але ти відчуваєш себе ніби в тому місці, де треба. Кріс Рі співає про такий особливий затишок, спокій, атмосферу, куди ти хочеш повернутися, де би ти не був. Але якщо ви хочете створити таке місце, куди хочеться повертатись завжди, точніше, додому, то в магазині Гуркіт є все, щоб перетворити вашу оселю на улюблене місце відпочинку. Від товарів для саду та побуту до якісного інструменту для будь-якого ремонту. Створюйте свій затишок разом з магазином Гуркіт цього місяця та отримайте знижку у мінус 7% від «Це була реклама».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить рівне.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. Вранці ворог вкотре атакував регіони України. Зокрема, удару зазнав приміський поїзд на Харківщині. Внаслідок влучання БПЛА станом на цю годину відомо про одного загиблого та 7 поранених. На місці працюють рятувальники та медики. Також «Укрзалізниця» вкотре наголошує, що під час евакуації необхідно чітко виконувати команди поїзної бригади, а якщо поруч немає укриття, від рухомого складу та об'єктів інфраструктури потрібно відійти щонайменше на 200 метрів. Сьогодні вперше в Україні відбудеться саміт, який об'єднає всі карпатські держави, регіони і громади. Ця зустріч стане першою у новому форматі і створить C8, що об'єднає Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію, Угорщину і Євросоюз загалом. За словами Володимира Зеленського, це серйозний початок руху, який має ще більше зблизити країни та створити на рівні ЄС елементи взаємодії у безпековій та енергетичній сферах, а також значно розширити логістику і транскордонну економічну співпрацю. Україна готується до зустрічі в Нью-Йорку щодо фінансової стійкості країни. За словами президента, про переговори договорилися напередодні під час розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Нагадаємо, що раніше Україна отримала транш у 3,3 мільярда євро із пакета фінансової підтримки ЄС, які спрямують на оборону. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіце заявив, що не має наміру виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО та брати участь у захисті союзників, якщо на них нападе інша країна. Фіце говорив про загрозу війни у Європі, але не назвав ймовірного агресора або джерело військової небезпеки. Також урядовець сказав, що не уявляє ситуації, за якою Словаччину можуть зобов'язати спрямувати тисячі військових для участі у бойових діях.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-87-50, 95-87-90, дизельне пальне 98-90, газ 43-80, 98-89-80. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Сьогодні у Рівному та області хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

13 година, у нас 13.04, п'ятниця, сієста, обід, ти от в моменті якось уже трошечки так, не скажеш, що втомлюєшся, а просто з'являється якась така лінь. Ти вже думаєш, як то там добути ці 2-3 години, чим то себе зайняти, куди то себе подіти, щоб просто цей час пройшов дуже і дуже швидко. І поїхати додому відпочивати. Тим паче погода за вікном готує нам трошечки непередбачуваний вечір, тому що можливий дощ. Не забудьте, якщо раптом є парасода, під рукою взяти її з собою. І от мені подобається, знаєте, принцип, коли от в Італії, там в Іспанії, саме на сієсту закриваються майже там усі заклади, і вони там з 14 до 17 не працюють. Ти нікуди не вийдеш на ту сієсту, ти просто можеш, а, поїхати додому, б, просто зробити собі скорочений день. Було би файно, звісно, якби у нас таке було, але ні. Сієста продовжується на Сфера ФМ, і нашим партнером є магазин «Гуркіт», який працює за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11. Кожного дня їхні двері відчинені для вас, і це була реклама.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор.
2: Сезони змінюються,

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Estamos echando una siesta.
3: Сфера FM.

Деякі люди із приходом осені починають пити вітаміни. Та чи варто? Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість потрібних речовин ми здатні отримати зі звичайної їжі. Якщо раціон різноманітний, то організм чудово справляється з поповненням вітамінних запасів і сам. А ось прийом вітамінів на свій розсуд приховує ризики. Надлишок деяких речовин накопичується у тканинах і може нашкодити. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Окрема історія – це вітамін D. Восени та взимку сонячних днів стає менше, і його рівень справді може впасти. Та чи потрібно вам додатково приймати вітамін D, може визначити тільки лікар. Щодо того, які вітаміни потрібні під час вагітності, та як стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ, вам розкажуть спеціалісти Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 67.

що б хотілося б, щоб вниз падало не тільки листя з дерев, а й, наприклад, ціни на дизель. Якби це сумно не звучало, але було б від цього набагато приємніше, ніж від того, що вони ростуть вгору кожного дня. І ти не знаєш, що тобі робити з тим усім, але, як то кажуть, що маємо, те маємо. Однак є дуже низькі ціни в магазині гурки, тому що хлопці ще й дарують знижку мінус 7%. То, знаєте, приємно. Приємно, бо ти зекономиш і можна заправити машину на ті кільканадцять гривників, які там можна зекономити, коли ти купуєш газонокосарку. Або, до прикладу, інструмент акумуляторний від бренду M-Top, або, до прикладу, кьорхер для того, аби прибрати квартиру. Так от, усе і навіть більше є в магазині Гуркіт. Ви можете завітати, придбати і отримати знижку мінус 7% на увесь асортимент. Який магазин знаходиться де? Правильно, у Рівному за адресою Міцкевича 11. І це була реклама.

0: батьки завжди нам вказують правильний шлях, особливо якщо на них дивитися, знаєте, як то кажуть, з високої гори або десь в приємному місці, в горах, на відпочинку, там, до прикладу. Я ніколи не звертала увагу на них, коли от перебуваєш просто десь в просторі, ти гуляєш там ввечері містом, не підіймаєш ти тієї голови. Ну так закладено. Але коли ти приїжджаєш в нове місто десь відпочивати, ти завжди звертаєш на це увагу і шукаєш уже очима ту велику ведмедицю, паралельно думаєш, а як то мені не замерзнути вночі, де то взяти той спальник. Так от, взяти, придбати у весь асортимент спорядження для того, аби відпочивати класно, якісно і не замерзнути, ви можете в магазині Lonely Peak. Але навіщо купувати, ви скажете? Правильно, бо ми даруємо сертифікат на 2000 гривень на придбання класних товарів, які вам потрібні. Все, що вам треба зробити, це написати слово «вершина» на наш вайбер 050-172-102-2. І вже наступної п'ятниці ми розіграємо сертифікат на 2000 гривень. І ви їх можете витратити на усе, що вам потрібно. Магазин Lonely Peak знаходиться на Грушевського, 41. Ще раз повторюю, слово «вершина» на наш вайбер, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Це була реклама.
1: Сфера FM.

0: втішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5:14 у студії Агата Стасюк. Сьогодні ввечері у Рівному планово перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорноволу у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Роботи триватимуть до 5 жовтня. Невідомі створили сторінки-клони медіа «Уніан» та «Обоз.ua», які публікують проросійські фейки і маніпуляції. Ця схема працює за принципом російської кампанії з дезінформації «Допельгангер», що стартувала після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Особливістю операції є мімікрія під великі національні видання і розповсюдження посилань на текст через мережі ботів у соцмережах. У Росії офіційно розпочалося триденне голосування на виборах депутатів Держдуми, які пройдуть і на окупованих територіях. Це перші парламентські вибори у ворожій країні з початку повномасштабного вторгнення. Єдину партію, яка виступала проти війни в Україні, зняли з виборів ще у серпні. Незалежні російські медіа пишуть про численні порушення, а в українському МЗС ці вибори та голосування на окупованих територіях назвали фарсом, який не має нічого спільного з демократичними виборами та не створює жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії на будь-яку частину території України. В Угорщині заявили, що уряд здатний виконати вимоги ЄС щодо повної відмови від російського газу протягом року. За словами міністра енергетики, країна має достатню кількість трубопровідних підключень для отримання сировини з інших джерел. Окрім диверсифікації джерел енергії, Угорщина також прагне скоротити імпорт, а у планах є збільшення потужностей, зберігання енергії та залучення великих інвестицій у вітроенергетику.
0: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92 87 50, 95 87 90, дизельне пальне 98 90, газ 43 80, 98 89 90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 21, плюс 23.

0: Суспільна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гов.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: зробити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
2: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
3: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66

0: Автофан.
1: Чому один з автомобілів Volkswagen назвали «Гольф»? Авто отримало своє ім'я на честь «Гольфстріму» – потужної теплої течії в Атлантичному океані. Цікаво, що в компанії часто називали свої моделі на честь природних явищ і вітрів. Наприклад, «Пасат» названий на честь пасатних вітрів, а іншу машину – на честь гарячого вітру «Сироко».
0: Автофан.
2: Сфера FM. Так звучить.

0: Реклама.
1: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
0: Бо це ефект кіно-доміно.
1: Мережа кінотеатрів кіно-доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кіно-доміно.com.
0: Кіно-доміно. Нові фільми, нові емоції. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині внаслідок ДТП тяжко травмувався водій мотоцикла. Слідчими попередньо встановлено, що, ймовірно, нетверезий керманич незареєстрованого двоколісного при повороті не впевнився в безпечності маневру, зіткнувся з автомобілем «Вольво», який був припаркований на узбіччі та допустив самопалювання.

0: впливом лікарських препаратів, що знижують увагу або швидкість реакції.
1: На саміті новоствореної Карпатської вісімки Володимир Зеленський заявив, що регіон має стати важливою частиною політики ЄС та отримати належні ресурси для її реалізації. За словами президента, ініціатива має посилити зв'язок між Балтією та Північною Європою, Дунайським і Чорноморським регіонами, Балканами та країнами Південно-Східної Європи. Також очільник держави додав, що Карпатам потрібно більше енергетичних сховищ та інтерконекторів, розвиток відновлювальної енергетики і критично важливих мінеральних ресурсів. Міжнародний союз біатлоністів повідомив, що не зніматиме санкцій з російських і білоруських спортсменів і не допускатиме їх до змагань. Заборону можуть скасувати, якщо країни виконають низку умов, зокрема, якщо самі спортсмени дистанціюються від війни та не будуть пов'язані зі збройними силами ворога. У червні Союз біатлоністів Росії надіслав документи про нібито виконання цих умов, однак розглянувши їх, організація повідомила про неправдивість інформації. У Болівії науковці вперше за понад століття відкрили новий вид дикої кішки. Ще у 16-му році місцевий житель підібрав кошеня біля лісу і спершу думав, що воно домашнє, однак згодом генетичний аналіз підтвердив, що це окрема еволюційна лінія, яка близько 1,4 мільйона років тому відокремилася від інших тигрових котів. Новий вид назвали на честь слова Тілкаю, як його здавна називали місцеві жителі.
2: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92,87,50, 95,87,90, дизельне пальне 98,90, газ 43,80, 98,89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
2: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +9, +11, вдень +21, +23.

0: Реклама. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання

0: Центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
1: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
0: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
1: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
0: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр. До Всесвітнього дня туризму Радіосфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
2: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
0: На прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9:30.
2: І заходь в Lonely Peak на Грушевського 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
0: Реклама. 097 645 66

0: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке питання трохи. А цій собачці нормально так ходити?
1: Патрік побачив таксу і все не може про неї забути. Породу такса вивели у 16 столітті в Німеччині спеціально для полювання. Мисливцям потрібна була спритна і відважна собака з довгим тілом і короткими лапками, яка зможе вільно проникати у найвужчі нори. Шляхом цілеспрямованого відбору поєднували карликовість кінцівок та витривалість, аби собака змогла боротися із хижаком під землею. Перший стандарт породи затвердили у 1870 році, а згодом заснували перший клуб любителів такс. Нещодавно в Німеччині оновили закон про захист тварин. Нові обмеження забороняють розводити собак із екстремальними аномаліями скелета, наприклад, коли у такси надто видовжена спина та критично короткі лапи. Собакам усіх порід і іншим нашим улюбленцям купуймо корм у мережі зоомагазинів нашим друзям із безкоштовною доставкою. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097-98-46-001. Також замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.

0: Реклама. Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
1: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
0: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
1: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:16 у студії Агата Стасюк. У Рівному від сьогоднішнього вечора і до 5 жовтня заплановане перекриття руху від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорновола у напрямку до перехрестя Чорновола-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. Україна відкриває новий КПП із Румунією біля церкви Сігету Мармацієї. Новий пункт пропуску запрацює на Закарпатті цілодобово та без вихідних, але інфраструктура тимчасова, поки постійні пункти добудовують. Через нього пропускатимуть пасажирський транспорт вагою до 3,5 тонни. Також у межах цього проєкту будуть облаштовані під'їзні дороги до автодорожнього мосту через кордон. Перехоплювачі реактивних шахедів від уже двох компаній успішно пройшли бойові випробування, під час яких було знищено ворожі ударні БПЛА на високій швидкості. Водночас, за словами Володимира Зеленського, в планах є максимально пришвидшити і зробити їхнє масове виробництво. Наразі з цими компаніями тривають переговори та підписання контрактів. Болгарія почне оснащувати об'єкти критичної інфраструктури системами протидії дронам. Такі рішення прийняли після того, як у ніч проти 12 вересня поблизу села в країні стався вибух на складі зброї внаслідок саботажу. Окрім того, за словами міністра внутрішніх справ, місцеві поліції доручили посилити патрулювання на об'єктах з виробництва та зберігання зброї.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92,8750, 95,8790, дизельне пальне 98,90, газ 43,80, 98,89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Завтра у Рівному мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 21, плюс 23.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ Екватор. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама 097 645 66

Деякі люди із приходом осені починають пити вітаміни. Та чи варто? Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість потрібних речовин ми здатні отримати зі звичайної їжі. Якщо раціон різноманітний, то організм чудово справляється з поповненням вітамінних запасів і сам. А ось прийом вітамінів на свій розсуд приховує ризики. Надлишок деяких речовин накопичується у тканинах і може нашкодити. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Окрема історія – це вітамін D. Восени та взимку сонячних днів стає менше, і його рівень справді може впасти. Та чи потрібно вам додатково приймати вітамін D, може визначити тільки лікар. Щодо того, які вітаміни потрібні під час вагітності, та як стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ, вам розкажуть спеціалісти Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Реклама 097 645 66.

0: На крок попереду. Новини на Сфера ФМ.
1: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному проведуть в останню дорогу Євгена Гайдученка та Олександра Чепеля. 38-річний старший солдат Євген Гайдученко загинув у 24-му році на Донеччині і тривалий час вважався зниклим безвісти, а 23-річний молодший сержант Олександр Чепель загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині цьогоріч. Прощання відбудеться завтра о 10-й на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовців на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. У Запоріжжі судитимуть жінку, яку підозрюють у спробі продати новонароджену доньку та її дворічну сестру за $2000. На момент домовленості новонароджена дитина перебувала в лікарні, однак згодом була перевезена до Ужгорода, а старша донька на той час виховувалася в прийомній родині, хоча саму матір батьківських прав позбавлено не було. Наразі обидві дівчинки перебувають у безпеці в патронатних родинах, а фігуранткам загрожує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Польща стала частиною антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи ППО для захисту від балістичних ракет. Про це повідомили під час саміту Карпатської ініціативи, де також за столом польського прем'єра був обговорений формат співпраці з президентом України Володимиром Зеленським. До складу оголошеної в понеділок у Парижі коаліції раніше уже увійшли 10 європейських держав, серед яких Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Великобританія та Нідерланди. Anthropic створила в Сан-Франциско лабораторію для проведення біологічних експериментів, аби пришвидшити розробку ліків від рідкісних захворювань за допомогою штучного інтелекту. Наразі невідомо, які саме хвороби досліджує компанія і яких результатів вже досягла. Як розповіли джерела, дослідження спрямовані на пошук рішень для захворювань, якими фармацевтична індустрія начебто нехтує.
0: На Сфера ФМ. Реклама.
1: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й коштує 87,50, 95-й – 87,90, дизельне пальне – 98,90, газ – 43,80, 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
1: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі +9, +11, вдень +21, +23.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0860-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-24-2024.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
5: Здорова родина!
6: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
8: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
7: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
8: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
7: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
9: До Всесвітнього дня туризму Радіо Сфера ФМ та магазин туристичного спорядження Lonely Peak розігрують сертифікат на 2000 гривень.
10: Хочеш? Звісно, хочеш. Тоді надсилай кодове слово «Вершина» на Viber 050-172-102-2.
9: Не прогав розіграш сертифіката на 2000 гривень 25 вересня о 9.30.
10: І заходь в Lonely Peak на Грушевського, 41, щоб мати усе необхідне для туризму, спорту та активного відпочинку. З Lonely Peak ти зможеш зійти на свою вершину.
11: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
12: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
11: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
12: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
13: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
14: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
15: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
14: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
15: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
14: На Щасливому.
15: 097-30-29-600.
16: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
17: Реклама. 097-645-66-98.
18: Сфера ФМ.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
1: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить.

0: Автофан.
1: Чому один з автомобілів Volkswagen назвали «Гольф»? Авто отримало своє ім'я на честь «Гольфстріму» – потужної теплої течії в Атлантичному океані. Цікаво, що в компанії часто називали свої моделі на честь природних явищ і вітрів. Наприклад, «Пасат» названий на честь пасатних вітрів, а іншу машину – на честь гарячого вітру «Сироко».
0: Автофан. Ви слухаєте «Сферу».

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно Доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
4: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії – машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
5: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
5: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
5: «Горинський. Тут осінь стає натхненням».
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096-080-67-67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66

0: На крок попереду.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. У Рівному від сьогодні планово перекриють рух від перехрестя вулиць Драгоманова-Чорноволу у напрямку до перехрестя Чорноволо-Соборна. Відтак громадський транспорт за маршрутами номер 4, 37, 46, 61, 61А та 66 тимчасово курсуватимуть в об'їзд через вулицю Княгині Ольги. В Україні проведуть комплексний аналіз системи державного управління. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, у межах аналізу систему переглянуть дублювання функцій, зайві процеси і можливість для оптимізації. Також уряд перегляне кількість працівників органів виконавчої влади, заступників керівників цих органів і заступників міністрів, а зайві вакантні посади скоротять. Корецький також заявив, що в Україні змінюють підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб держави. Спецпосланець Путіна і керівництво ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» наступного року планують провести переговори. Співрозмовники агентства кажуть, що сторони хочуть обговорити можливість відновлення постачання російського газу. Втім, зустріч може відбутися лише в тому разі, якщо Україна і Росія підпишуть мирний договір, а ймовірними країнами, які доєднаються, можуть бути Ізраїль, Об'єднані Арабські Емірати або Індія. Саудівська Аравія повідомила, що найменше двом європейським нафтопереробним підприємствам ще наступного місяця поставок нафти не буде. Це сталося після атаки на головний нафтопровід країни «Схід-Захід» та призупинення його роботи. Водночас його частково перезапустять впродовж кількох днів, а повністю відновлюють роботу за 6 тижнів.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 87 гривень 50 копійок, 95-й – 87,90. Дизельне пальне – 98,90. Газ – 43,80. 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Завтра у Рівному та області мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів, вночі та вранці слабкий туман, вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9, плюс 11, вдень плюс 21, плюс 23.

0: робити?
1: Йдемо в Ескада Ексклюзив. Я вже там і пальто, і шубку наміряла. Хоча можеш купити ще й пуховик.
0: Ескада Ексклюзив. Стильний верхній одяг для жінок та чоловіків. ТРЦ «Екватор».
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.

0: саме на тебе.
1: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
0: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол». Хеппі Парк. Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
2: Реклама 097 645 66 9.

0: Привіт, це кіт Патрік. У мене таке питання трохи. А цій собачці нормально так ходити?
1: Патрік побачив таксу і все не може про неї забути. Породу такса вивели у 16 столітті в Німеччині спеціально для полювання. Мисливцям потрібна була спритна і відважна собака з довгим тілом і короткими лапками, яка зможе вільно проникати у найвужчі нори. Шляхом цілеспрямованого відбору поєднували карликовість кінцівок та витривалість, аби собака змогла боротися із хижаком під землею. Перший стандарт породи затвердили у 1870 році, а згодом заснували перший клуб любителів такс. Нещодавно в Німеччині оновили закон про захист тварин. Нові обмеження забороняють розводити собак із екстремальними аномаліями скелета, наприклад, коли у такси надто видовжена спина та критично короткі лапи. Собакам усіх порід і іншим нашим улюбленцям купуймо корм у мережі зоомагазинів нашим друзям із безкоштовною доставкою. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більш ніж 200 товарних позицій. Телефонуйте 097 98 46 001. Також замовляйте безпосередньо у магазинах чи в Інстаграмі. Це реклама.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно доміно.
0: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в вересні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
4: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
5: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
4: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
5: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
4: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
6: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
7: Сьогодні це можна змінити.
6: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
7: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
6: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
7: 096 080 67 67.
6: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097 645 66 98.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 23.

0: Автофан.
1: Чому один з автомобілів Volkswagen назвали «Гольф»? Авто отримало своє ім'я на честь «Гольфстріму» – потужної теплої течії в Атлантичному океані. Цікаво, що в компанії часто називали свої моделі на честь природних явищ і вітрів. Наприклад, «Пасат» названий на честь пасатних вітрів, а іншу машину – на честь гарячого вітру «Сироко».
0: Автофан.
2: Так звучить батл «Велика Британія». Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить Рівне.

0: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
1: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
2: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
1: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
2: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Реклама 097-645-66-98.

Деякі люди із приходом осені починають пити вітаміни. Та чи варто? Фахівці Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб зазначають, що більшість потрібних речовин ми здатні отримати зі звичайної їжі. Якщо раціон різноманітний, то організм чудово справляється з поповненням вітамінних запасів і сам. А ось прийом вітамінів на свій розсуд приховує ризики. Надлишок деяких речовин накопичується у тканинах і може нашкодити. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Окрема історія – це вітамін D. Восени та взимку сонячних днів стає менше, і його рівень справді може впасти. Та чи потрібно вам додатково приймати вітамін D, може визначити тільки лікар. Щодо того, які вітаміни потрібні під час вагітності, та як стати батьками з допомогою безкоштовного екстракорпорального запліднення за програмою медичних гарантій НСЗУ, вам розкажуть спеціалісти Центру репродукції «Благодар». Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080 60.

Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 23.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 23.
0: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову. На Сфера ФМ є програма, де звучать тільки такі пісні. Evergreen Music. Лише

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 23.

далі бояться сонця і тому ховаються від нього за своїм широким листям. Це сльози минулої зими, вона плаче, тому що завжди стара і кожен рік мусить помирати.

0: Погода.
1: Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, вдень плюс 21, плюс 23.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду, а температура від 21 до 23 градусів.
0: Сфера ФМ.